0: trial. Trial.
1: Se annoi kirjeen vaalean punaisen, mutta sitä tohtinut mä vielä avata en. Sä annoit vihjeen ihan huviksessa kai, koska jo sillä tän.